0: ni saban saban dore pane yo mara done kele
1: re o agu par ni salai batai deu na.